0: Laudetur Jesus Christus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna Radio.
1: Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Pāvesta hospitalizācija Džemelli klīnikā, kur plānota operācija. Augustīnieša lūdzas par Leonu 14. Svētais tēvs saņem lūkšanu un atbalsta apliecinājumus no visas pasaules. Neviena psiholoģiska brūce nekad nevar izdzēst cilvēka cieņu. 13. oktobra raidījumu noklausīties aicina māsa Silvija Kriuteža. Svētā krēsla preses biroja direktors Mateo Bruni ir paziņojis par Leona 14. Uzturēšanās ilgumu slimnīcā sakarā ar operāciju, kuras laikā no viņa plaušas tiks izņemts gliņš. Līdz ar to ir mainījusies pāvesta darba kārtība un visi plānotie pasākumi Vatikānā. Visas pasaules uzmanība, kas vakar pusdienlaikā bija pievērsta apustuliskās pils logam, šodien, 13. oktobrī, tiks vērsta Džemelli slimnīcai. Tur pāvests Leons 14. Tiks ievietots otrdienas vēlā priekšpusdienā uz operāciju, par kuru viņš pats paziņoja lūkšanas kunga eņģelis laikā. Mezgliņš tika atklāts nesen veiktajās pārbaudēs, kā vakar norādīja pats Leons 14. Šīs bija rutīnas pārbaudes, paskaidroja svētā krēsla preses biroja direktors, atbildot uz daudzu žurnālistu jautājumiem par pāvesta veselību. Vatikāna pārstāvja vakardienas paziņojums par paredzamo atveseļošanās laiku pēc operācijas, apmēram nedēļa, joprojām paliek spēkā. Leons 14., kurš kopš vakardienas saņem laba vēlējumus no baznīcu vadītājiem, ticīgo kopienām un politiskajiem līderiem visā pasaulē, pirmdien noturēja visas plānotās audiences. Tomēr viņš nepiedalījās pēcpusdienas sanāksmai Pāvela 6. Zālē par godu apostoliskā pamudinājuma Amoris Leticija 10. Kopumā operācija un sekojošā atveseļošanās nozīmē izmaiņas arī mūsu izpratnē par sanāksmes norisi. Brīfingā svētā krēsla preses birojā paskaidroja tēvs Giacomo Costa, kurš ir atbildīgs par samita metodoloģiju un ir sinodes ģenerālsekretariāta konsultants. Viena no šīm izmaiņām attiecas uz trešdien, 14. oktobrī, svētā Pētra laukumā paredzēto svēto misi, kurā piedalīsies visi pasākuma dalībnieki – Austrumu baznīcu vadītāji, bīskapu konferenču priekšsēdētāji, laulāto pāri un eksperti. Protams, pāvests nevadīs divkalpojumu, bet ir nolēmis to uzticēt kardinālam Luisam Antonio Taglem, kurš nesen tika ievēlēts par kardinālu kolēģijas vadītāju. Misas laikā mēs īpaši lūksim par svētā tēva veselību, sacīja Giacomo Costa. Vēl viena iezīme attiecas uz noslēguma ziņojumu, kuram bija jātop samita beigās. Pāvests, kā turpināja itāļu jezuīts, vēlējās gan uzklausīt, gan izteikt savu viedokli, tāpēc viņš arī lūdza, lai ziņojums netiktu publicēts pretēji plānotajam, jo vēlas to vispirms dzirdēt un tad paust savu nostāju. Tāpēc Leons 14. Patur tiesības saņem dokumentu un pēc izrakstīšanās no slimnīcas iepazīties ar materiāliem un izteikt savu viedokli. Es domāju, atzīmēja Costa, ka pāvesta vēlme ir cēla, neļaut sanāksmes laikam paiet garām, bet nodrošināt iespēju teikt savu vārdu, lai atbalstītu visas baznīcas apņemšanos. Tu klausies Vatikāna Radio. Publicēt cilvēka integrālās attīstības veicināšanas dikastērija prefektes māsas Alessandra Smerilli vēstījums pasaules psihiskās veselības dienā, kas tiek atzīmēta 10. oktobrī.
2: Neviena psiholoģiska brūce nekad nevar izdzēst cilvēka cieņu. Šie ir pirmie vārdi, ko cilvēka integrālās attīstības veicināšanas dikastērija vadītāja vēlas uzsvērt 2026. Gada Pasaules psihiskās veselības dienā. Apustuliskajā pamudinājumā Dilexite pāvests Leons 14. Skaidro, ka Kristus ar savu mīlestību līdz galam apliecina katra cilvēka cieņu, īpaši tad, kad viņi ir visvājākie, nelaimīgākie un smagi cieši.
1: Psihiskās veselības aprūpe ir daļa no cilvēka integrālās attīstības, kas vērsta uz katra cilvēka un visas sabiedrības labumu. Vatikāna otrā koncila pastorālā konstitūcija Gaudium et Spes māca, ka attīstībai jānotiek visas personas labā, ņemot vērā ne tikai materiālās vajadzības, bet arī intelektuālās, morālās, garīgās un reliģiskās dzīves prasības. Attīstība, kas ignorē prātu un sirdi, nav visaptvaroša.
2: Pāvests Leons 14. Šo problēmu raksturo ļoti trāpīgi. Uzrunājot jauniešus Barcelonā, viņš uzsvēra, ka garīgā veselība arvien vairāk tiek apdraudēta sabiedrībās, kas sevi uzskata par attīstītām, un tas liecina, ka ar noteiktu izaugsmes konceptu kaut kas ir dziļi nepareizi. Visā pasaulē, pat tā dēvētajos augsti attīstītos reģionos, šaurā izpratne par progresu bieži vien darījusi cilvēkus nejūtīgus un vienaldzīgus pret līdzcilvēku garīgo labklājību.
1: Mūsdienās iekšējās, emocionālās un attiecību brūces ir viena no smagākajām cilvēku ciešanu izpausmēm. Draudzes, skolas, klosteri un mazas ticīgo kopienas bieži vien kļūst par patvērumu, kur cilvēki ienes savas sāpes un meklē kādu, kurš psiholoģiskas ievainojamības brīžos viņus uzklausīs, pavadīs un sniegs atbalstu. Tāpēc daudzās vietējās baznīcās rūpes par psihisko veselību kļūst par vienu no pastorālajiem izaicinājumiem.
2: Īpaša uzmanība jāpievērš divām situācijām. Pirmā skar cilvēkus, kuri piedzīvo humanitārās krīzes, karus, piespiedu migrāciju, politisko nestabilitāti, dabas katastrofas un nabadzības postu, kas atstāja dziļas traumas gan atsevišķiem cilvēkiem, gan veselām kopienām. Otrā attiecas uz jauniešiem, kuri saskaras ar jaunām emocionālās ievainojamības formām, ko rada sociālais spiediens, ekonomiskā nenoteiktība un izolācija. Lai gan šie apstākļi ir atšķirīgi, to cēlonis ir viens. Cilvēks kļūst neaizsargāts, kad viņam trūkst drošības, attiecību, jēgas un cerības, uzsver Vatikāna institūcijas vadītāja.
1: Visiem, kuri cieš, baznīca saka, jūs neesat vieni, un Dievs jūs nav pametis. Barcelonā, uzklausījis kādas jaunas sievietes stāstu par viņas cīņu ar depresiju, svētais tēvs norādīja uz Ījābu. Brīžos, kad Dievs šķiet tāls, mēs varam uzticēt viņam savas nastas, saucot uz viņu un protestējot kā Ījabs, tomēr saglabājot pārliecību, ka viņš ir klātesošs un tuvu pat tad, kad viņš šķiet ir tālu. Savukārt Malabo psihiatriskās slimnīcas pacientiem pāvests vienkārši atgādināja: Dievs mūs mīl tādus, kādi mēs esam. Dievs vēlas mūs dziedināt. Savu ciešanu stundā Kristus uzņēmās visas cilvēces ciešanas. Ticība neaizstāja dziedināšanu, bet gan pavada to un dod cerību.
2: Neviens nedziedina sevi viens pats, mēs to nevaram izdarīt vieni. Pāvests teica jauniešiem Barcelonā norādot, ka mums blakus ir nepieciešams kāds, kurš mūs diskrēti pavada un nesteidzoties palīdz izprast šīs sāpes. Tas atspoguļo arī šī gada Pasaules psihiskās veselības dienas tēmu klausīties pieredzē īstas balsis, īstas pārmaiņas. Dziedināšana bieži sākas brīdī, kad cilvēks jūtas patiesi uzklausīts.
1: Tāpēc klausīšanai jāpārtop rīcībā. Baznīca nedrīkst aprobežoties ar neregulārām vai spontānām atbildēm. Kā kristieši, mēs esam aicināti attīstīt stabilu, kompetentu, līdzjūtīgu un profilaktisku kalpošanu, kas aptver visu cilvēku, ķermeni, prātu un garu. Tas prasa apmācītus pastorālos darbiniekus, ciešu sadarbību ar veselības aprūpes speciālistiem, skaidras rīcības vadlīnijas, uzmanību pašnāvību novēršanai, kā arī atbalstu ģimenēm un rūpes par jauniešiem.
2: Cilvēka integrālās attīstības veicināšanas dikastērija vadītāja aicina visus labas gribas cilvēkus jēgpilni iesaistīties atbalsta sniegšanā tiem, kuri saskaras ar psihiskās veselības problēmām un sadarboties ar baznīcu un citām institūcijām, lai izstrādātu atbilstošu politiku, pakalpojumus un risinājumus. Tie, kuri piedzīvo iekšējās ciešanas, nav tikai aprūpes saņēmēji, viņi ir turpmākā ceļa galvenie dalībnieki un viņu balsīm ir jāpalīdz veidot šīs pārmaiņas. Rūpes par viņiem nav otršķirīgs jautājums, bet gan neatņemama baznīcas misijas sastāvdaļa.
1: Lūksim vissvētāko Jaunavu Mariju, Salus Infirmorum, lai ik viens cilvēks, jo sevišķi smagu pārbaudījumu brīžos, piedzīvotu prieku būt mīlētam, pieņemtam un atbalstītam savā cilvēciskajā un garīgajā ceļojumā. Divpadsmitajā oktobrī, svētā Karlo Akutis liturģiskās piemiņas dienā, Asīzē notika lūkšana par Leonu 14, kuram plānota operācija. Kristīgo dzīvi nevar dzīvot skumjās, sacīja bīskaps Felice Akroka, norādot uz jaunā svētā mieru. Viņš arī atgādināja, ka Eukaristijai vajadzētu vest uz vienotību un rūpēm par trūcīgajiem. Šovakar mēs lūdzam kungu, arī ar svētā Kārlo aizlūgumu par pāvesta Leona 14. Veselību. Bīskaps teica svētās Marijas Madžores baznīcā svinētās misas sākumā. Divkalpojumā piedalījās arī svētā Kārlo vecāki Antonija Salcāno un Andrejā Kutis, kā arī civilo, militāro un baznīcas iestāžu pārstāvji. Sprediķī bīskaps Akroka atsaucās uz pūļiem, kas meklēja Jēzu, jo bija pāēduši līdz sātam un gaidīja turpmākās zīmes. Bīskaps brīdināja no Eukaristijas reducēšanas līdz sakliem dievbības rituāliem, kas varētu aizēnot tās patieso nozīmi. Vai esmu gatavs veidot kopību ar saviem brāļiem un māsām un meklēt vienotību nevis šķelšanos? Ja tā, vai drīkstu tuvoties altārim? Jautāja bīskaps. Viņš uzsvēra, ka pāri nodarīšana citiem un viņu tiesību pārkāpšana ir pretrunā ar dalību Eukaristijā.
3: Divpadsmitajā oktobrī pirmoreiz savā pontifikāta laikā Leon 14. Pieņēma audiencē Svētā Pētera apvienību Circolo San Pietro. Kopš 1869. Gada šī apvienība pavesta vārdā rūpējas par trūcīgajiem un bezpajumtniekiem, ko sastop Romas pilsētas ielās, ikdienas izsniedzotiem ēdienu, uzturot nakts patvērsmes, sagādājot mājokļus grūtībās nonākušajām ģimenēm un sniedzot virkni citu pakalpojumu. Pavests atzinīgi novērtēja Svētā Pētera apvienības darbu, sakot, ka tādējādi tiek īstenots kunga mīlestības bauslis, veidota baznīcas skaistā seja, kas sludina evaņģēliju nabadzīgo un pēdējo vidū.
1: Pieminot apvienības harizmas trīs galvenos aspektus – lūkšanu, darbību un uzupurēšanos, svētais tēvs atzīmēja, ka ir viens vārds, kas tos apvieno perfektā harmonijā, un tas ir mīlestība. Lūkšana, kas ir pirmais aspekts, ir mīlestības pamats. Nav nejaušība, ka pirmais jūsu izvēlētā moto vārds liecina par saikni ar Dievu, teica pāvests. Viņš atgādināja, ka nav iespējams dot, ja neesam saņēmuši. Lūkšana ir attiecības, caur kurām saņemam to pašu mīlestību, kuru esam aicināti dāvāt. Tāpēc izskanēja svētā tēva pamudinājums vienmēr atgriezties pie Dieva vārda un lūkšanas, kā pie neizsmeļama sava kalpojuma avota.
3: Otrais aspekts – darbība, norādos perspektīvu, pretim kurai vērst no Dieva saņemto mīlestību. Lūkšana kļūst efektīva, ja tā ir vērsta uz tuvāko. Karitas, ko rada svētais gars, ir Dieva mīlestība, kas izlieta mūsu sirdīs. Tā ir mīlestība, kas uzņemas kalpot. Šai mīlestībai ir jākļūst par mūsu dzīves mērķi, stilu un jēgu, uzsvēra pāvests.
1: Trešais svētā Pētra apvienības aspekts ir uzuparēšanās. Leons 14. Paskaidroja, ka tas ved pie mīlestības sirds, rādot veidu, kādā dzīvot līdzsvarā starp lūkšanu un darbību. Patiesis upuris, rakstīja svētais Augustīns, ir katrs darbs, ar kuru apņemamies vienoties svētā kopībā ar Dievu, tāpēc arī labestība, ar kādu palīdzam cilvēkam, nav upuris, ja to neizrādām attiecībā uz Dievu. Vēršoties pie svētā Pētra vienības locekļiem, pāvests atzīmēja, ka upurējot savu laiku, entuziasmu un arī pūliņus nabadzīgo labā, viņi piedalās paša Kristus darbā, kurš mūs ir mīlējis un par mums atdevis savu dzīvību. Tāpēc vienojoties ar viņu upuri, vairs neesam mēs, kas dzīvojam, bet pats Kristus dzīvo mūsos. Atsaucoties uz svētā Pāvila vēstuli galatiešiem, paskaidroja pāvests.
3: Leon 14. Novēlēja, lai mīlestība vienmēr ir apvienības lūkšanas savots, tās darbības dvēsele un garīgās uzupurēšanās izteiksme. Noslēgumā Romas bīskaps izteica pateicību par svētā Pētera grasi. Savāktajiem ziedojumiem, ko šodien apvienības locekļi viņam nodevā kā savas uzticības zīmi Pētera pēctecim. Tie kalpo Romas pilsētas, svētā krēsla un visas baznīcas vajadzībām. Svētā Pētera apvienību pāvests novēlēja Jaunavas Marijas, Salus, Populi, Romani aizbildniecībai un deva savu apustulisko svētību klātesošajiem un visiem, kuriem tie kalpo, veicot tuvāk mīlestības apustulātu.

Mūsu tikšanās laiks ēterā ir aizritējis. Mīļš, paldies, ka bijāt kopā ar mums. Vēlot, lai katrā dzīves notikumā, savā sirdī, savā ģimenē mēs būtu vienmēr kopā ar Jēzu, no jums atvadāmies. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus!

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus, ēterā skan Vatikāna radio.
1: Trešdienas 14. oktobra raidījumā aicinām noklausīties informāciju par pāvesta Leona 14. veselības stāvokli Pedžemeli klinikā veiktās plaušu operācijas. Iepazīstināsim arī ar baznīcas un sabiedrības reakciju, uzzinot par Svētā Tēva hospitalizāciju. Redzīmu noklausīties aicina Inese Štenērte. Vēlu jums patīkamu klausīšanos!
2: Oktobrī, nedaudz pirms pulksten 22, Svētā Krēsla preses birojas publicēja paziņojumu, ka pāvestam veikta video asistēta labās plaušas apakšējās daivas rezekcija, nodrošinot pilnīgu ārsteišanas radikālumu. Operācijas laikā veiktā steidzamā audu parauga histoloģiskā izmeklēšana apstiprināja plaušu adenokarcinomas diagnozi, kas tika aizdomās turēta jau pirms operācijas izmeklējumu laikā. Pati operācija ilga aptuveni 90 minūtes, bet kopumā pāvests operāciju zālē pavadīja apmēram 3 stundas. Ķirurģiskā iejaukšanās noslēdzās veiksmīgi un bez komplikācijām. Pēc procedūras un īsa novērošanas perioda Svētais Tēvs atguva samaņu no anestēzijas un atgriezās savā palātā 10. stāvā. Vatikāna preses biroja izplatītajā paziņojumā lasām. Doktors Luigi Carbone un profesors Stefano Margoritora sniedz šādu informāciju par šīs pēcpusdienas operāciju. Svētajam tēvam, kā plānots, tika veikta krūškurvja operācija. Lai nodrošinātu radikālu procedūru, izmantojot video asistēšanas tehniku, tika izņemta viņa labās plaušas apakšējā daiva. Tuvākajās dienās tiks veiktas pēcoperācijas pārbaudes, kā arī detalizēta izgrieztā audzēja un citu audu diagnostika. Balstoties uz pirms operācijas analīzēm, ārsti jau iepriekš zināja, kā rīkoties. Operācijas radikālais raksturs nozīmē, ka viņi nevēlējās atstāt nevienu no atklātajiem bojājumiem un darīja visu iespējamo, lai audzēju pilnībā izņemtu. Attiecībā uz uzturēšanos slimnīcā pagaidām paliek spēkā iepriekš minētais laika posms – aptuveni viena nedēļa. Pāvesta pirmā nakts Džemelli slimnīcā pagājusi mierīgi. Trešdienas rītā savā Telegram kanālā ziņoja Vatikāna preses birojs. Pāvesta atveseļošanās norita veiksmīgi. Viņš atsācis staigāt un ieturēt maltītes. Vatikāna preses birojs publiskojas jaunāko informāciju par pāvesta Leona 14. veselību pēc vakar 13. oktobrī veiktās plaušu operācijas. Mediķi apstiprina, ka atveseļošanās process norit saskaņā ar plānu. Doktors Luigi Carbone un profesors Stefano Margoritora par pāvesta Leona 14. atveseļošanos pēc operācijas paziņoja sekojošu. Šorīt svētajam tēvam tika veiktas plānotās pēcoperācijas asins analīzes un krūškurvja rentgenogrāfija. Rezultāti apstiprina labvēlīgu atveseļošanās gaitu. Visi rādītāji atbilst normai, ņemot vērā veiktās ķirurģiskās iejaukšanās raksturu. Pāvests ir veicis elpošanas fizioterapiju un atsācis staigāt pa istabu. Tāpat viņš ir atgriezies pie parastā uztura režīma, ieturot brokastis un pusdienas. Atveseļošanās norit atbilstoši plānotajam. Aplausi, saucieni un mīlestības apliecinājumi Leonam 14., kurš pulksten 13:07 ieradās Romas slimnīcā, lai veiktu plaušu mezgliņa izgriešanas operāciju. Cilvēku pūlis pie slimnīcas un tās iekštelpās pulcējās jau kopš agra rīta, vēlot pāvestam drīzu atveseļošanos.
1: Signāls bija O, kas atskanēja pie Džemelli slimnīcas ieejas, kas vērsta pret vienmēr noslogoto Viepinetas saķeti ielu, Kopīgs izsauciens atbalsojās līdz pat laukumam, kur saulei padara slavenās Jāņa Pavila otrā statuja sēnu vēl milzīgāku. Re, kur viņš ir, re, kur viņš ir atbraucis.
2: Pāvests Leons 14. Ieradās Romas slimnīcā, kur otrdienas pēcpusdienā viņam tika veikta operācija. To vadīja torakālās ķirurģijas mediķu komanda profesora Stefano Margaritoras vadībā. Plānots, ka svētais tēvs slimnīcā paliks aptuveni nedēļu.
1: Šī bija publiska pāvesta ierašanās slimnīcā, tāpat kā publisks bija paziņojums, kas aizvadītajā svētdienā tika izteikts lūkšanas kunga eņģelis laikā, izraisot vispārēju pārsteigumu un spēcīgas maiguma jūtas pret cilvēku, kurš neslēpa savu fizisko trauslumu un uzticējās visu lūkšanām.
2: Cilvēki, tie simti ļaužu, kas šeit Džemellis slimnīcā gaidīja pāvestu jau no agra rīta, runāja par maigumu un saviļņojumu, bet ne par bažām. Neviens nebija sniedzis precīzas ierašanās laika prognozes vai drošu informāciju par maršrutu. Bija tikai nemitīgi uztraukuma brīži pie katras policijas sirēnas, vai tas ir viņš, un pret debesīm vērsti skatieni. Ak, bet vai tad viņam nevajadzēja ierasties ar helikopteru, jautāja kāda dāma. Un patiešām helikopters virs laukuma parādījās brīdī, kad apsardzes automašīnu kortešs šķērsoja Džemellis slimnīcas teritorijas vārtus, novēršot uzmanību no tumšā džipa ar pāvistu, kurš ieradās dažas minūtes pēc izbraukšanas no Porta del Pellegrino vārtiem.
1: No debesīm vai uz zemes, tam nav nozīmes. Svarīgākais ir likt pāvestam Leonam 14. justies gaidītam un atbalstītam šajā hospitalizācijas laikā. Cilvēki aiz baltajām un sarkanajām policijas lentēm vai parliekušies pār logiem un balkoniem, mājot ar rokām un viettāruņiem, ir šeit, lai teiktu tieši to, lai veicas drosmi. Mēs lūdzamies par tevi. Čau, Leon, lai dzīvo pāvests.
2: Tu uzvarēsi šajā cīņā, iesaucās Frančeska Romana, kura sēž ratiņkrēslā ietunusies Vilnas segā. Esmu Katoliskās universitātes studente un nevarēju neatnākt šurp, lai pasveicinātu svēto tēvu, stāsta Aurora, kura pāvesta garām braukšanas laikā sazinās video zvanā ar savu ģimeni.
1: Leon 14. Raudzījās uz visiem šiem cilvēkiem ar smaidu acīs. Bija pamanāms aizkustinājuma mirklis, līdzīgi kā tad, kad viņš 2025. Gada 8. Maijā parādījās uz Svētā Pētera bazilikas loģijas, lai pirmo reizi kā pontifiks pasveicinātu ļaužu pūli. Arī šis ir īpašs brīdis, pirmo reizi šāds notikums, un cerēsim, ka arī pēdējais, iesaucas Mišela, enerģiska sirma kundze, kas pakāpusies uz viena no Džemelli pagalma soliem. Mēs negribam, lai viņam būtu slikti, mēs patiešām viņam esam ļoti pieķērušies.
2: Aplausi un saucieni pavada visu pāvesta ierasto ceļu slimnīcā. Viņu, kājās stāvot, sagaida Agostino Džemelli Universitātes poliklīnikas fonda vadība, prezidents Daniele Franco, ģenerāldirektors Daniele Piacentini un sanitārais direktors Andrea Cambieri. Tāpat viņu gaida vīrieši, sievietes, seniori, daži bērni un daudzi slimi cilvēki ratiņkrēslos, kuriem Leons 14. Piegāja klāt ar īsu sveicienu.
1: Tāda pati drūzmēšanās, kā ārā, bija redzama arī iekštelpās. Cilvēku ķēde, jeb gandrīz vai gājiens, pavadīja pavestu līdz liftam. Tas veda uz 10. Stāvu, kas ar daudzajām Jāņa Pavila otrā un tāpat arī Franciska hospitalizācijas reizēm bija kļuvis par slavenā Vatikāna 3 pāvesta dzīvokli. Ik viens centās paspiest pāvistam roku un pateikt kādu vārdu, taču bija arī tādi, kā piemēram, māsu grupā pelēkos plīvuros, kuras deva priekšroku palikt un lūgties kapellā, kas veltīta svētajam Jānim Pāvilam otrajam. Tur šodien, pulksten 18. Kardināls vikārs Baldo Reina skaitīs rožu kroni kopā, pārnestā nozīmē, ar visu Romas diecēzi. Tas ir vislielākais atbalsts, ko varam sniegt.
2: Sveicienu pāvestam nosūtīs arī rektora Elēna Bekalli, kura visas svētās sirds Katoliskās universitātes saimes vārdā paziņojumā pauš sirsnīgu tuvumu pāvestam Leonam 14. Hospitalizācijas brīdī, apliecinot ciešo saiti, kas vieno universitāti ar Agustīnu Džemelli Universitātes poliklīnikas fondu, mēs pavadām viņu ar lūkšanām un dziļu pateicību par viņa mācību, kas mūs mudina centrā izvirzīt katras personas cieņu, kā arī veidot dialogu un mieru.
1: Es uzticu sevi jūsu lūkšanām, teica Leon 14. Aizvadītajā svētdienā 11. Oktobrī, paziņojot par gaidāmo ķirurģisko iejaukšanos, lai izoperētu medicīniskās kontroles laikā plaušās atklāto veidojumu. Svētā tēva paziņojums par savu veselības stāvokli liek atcerēties citus brīžus, kuros pavisti ticīgajiem ir atklājuši savu fizisko trauslumu.
2: 1967. Gada 1. Novembrī visu svēto dienā pāvists Pāvils VI lūkšanu kungeņģelis iesāk ar vārdiem: Sveicu jūs, dārgie bērni, un pateicos jums par interesi, ko izrādāt par manu veselību. Trīs dienas vēlāk, 4. Novembrī, viņam bija paredzēta prostatas operācija sakarā ar patoloģisku veidojumu, ko apustuliskajā pilī iekārtotā operāciju zālē izoperēja mediķu kolektīvs ķirurga Pietru Valdoni vadībā.
1: 1981. Gada 17. Maijā, 4 dienas pēc atentāta Svētā Pētera laukumā, ticīgos sasniedza Jāņa Pāvila otrā balss. Tas bija Džemelli klīnikā ierakstīts vēstījums, kas tika pārraidīts lūkšanas debesu karaliene laikā. Karols Vojtila pateicās par lūkšanām, atcerējās divus citus cilvēkus, kuri bija ievainoti kopā ar viņu, un nāca klajā ar paziņojumu, ka piedod savam uzbrucējam. Pēc tam viņš runāja par pieredzētajām ciešanām un teica: Vienotībā ar Kristu, priesteri un upuri ziedoju savas ciešanas par baznīcu un pasauli.
2: Būtisks precedents notika 1992. Gada 12. Jūlijā. Vēlos tagad jums kaut ko uzticēt, teica Jānis Pāvils II pēc lūkšanas kungeņģelis. Viņš paziņoja, ka tajā vakarā dosies uz Džemelli klīniku, lai veiktu dažus diagnostiskus izmeklējumus. Pāvests aicināja ticīgos pavadīt ar lūkšanu un atjaunoja sevis uzticēšanu Jaunavai Marijai ar savu pazīstamo Totus Tuus, viss tavs Marija. 15. Augustā viņam tika veikta operācija izņemot audzēju zarnās.
1: 1994. Gada 29. Maijā Jānis Pāvils II parādījās apustuliskās pils logā, lai vadītu lūkšanu kunga eņģelis, pēc tam, kad bija pabijis slimnīcā sakarā ar augšstilba kaula lūzumu. Pavests pateicās ārstiem, citam medicīniskajam personālam, klostermāsām, kā arī visiem, kas viņam bija izrādījuši solidaritāti. Atveseļošanās deva impulsu meditācijai par ciešanu kristīgo nozīmi ģimenei veltītā gada kontekstā. Domājot par pasaules varenajiem un vēršoties pie viņiem, Jānis Pāvils II teica: No jaunā man jāsatiek šie pasaules varenie un ar viņiem jārunā. Par kādiem tematiem? Man paliek šis ciešanu temats. Vēlos viņiem teikt, izprotiet to, izprotiet, kāpēc pavests no jauna bija slimnīcā, no jauna ciešanās, izprotiet un to pārdomājiet. Ticīgajiem svētais tevs pateicās par lūkšanu kopienu.
2: Pavisam atšķirīgs ir konteksts un vārdi, ko 2013. gada 11. februārī teica Benedikts 16. konsistorija laikā, kurā paziņoja par vēsturisko atteikšanos no Pētera kalpojuma. Latīņu valodā teiktajā deklarācijā pāvests paskaidroja, ka viņa spēki sakarā ar vecumu vairs nav piemēroti saņemtā uzdevuma izpildei. Viņš nestāstīja par diagnozi vai operāciju, bet par savas Dieva priekšā veiktās izšķirošanas rezultātu. Benedikts 16. bija salīdzinājis savus spēkus un kalpojumam nepieciešamo atbildību. Pāvests Ratzingers atgādināja, ka kalpojums tiek veikts arī ar ciešanām un lūkšanu. Tomēr, lai vadītu baznīcu un sludinātu evaņģēliju, viņš uzskatīja par nepieciešamiem arī gan miesas, gan dvēseles spēkus, kurus pēdējos mēnešos pirms sava paziņojuma jūta sarūkam. Bez tam Benedikts 16. norādīja uz lūkšanu kā uz formu, kādā viņš vēlējās turpināt kalpot baznīcai.
1: 2021. gada 11. jūlijā, nedēļu pēc taisnās zarnas operācijas, Francisks skaitīja lūkšanu kunga eņģelis no Džemelli klinikas 10. stāva balkona. Viņš pateicās ticīgajiem par tuvību un atbalstu lūkšanās. Slimība viņam kalpoja kā pārdomu avots par labas visiem pieejamas sanitārās aprūpes vērtību. Francisks aicināja, lai tā tiktu nodrošināta, iedrošinot ārstus, sanitāros darbiniekus un slimnīcu personālu. Aprūpe, viņa vārdiem runājot, nozīmē arī uzklausīšanu, gādību un maigumu. Žestus, kas spēj mazināt sāpes un pacilāt slima cilvēka garu. Līdzās svētajam tēvam bija arī daži slimie bērni. Francisks aicināja par viņiem lūgties un domās pakavējās pie visiem slimniekiem pasaulē, jo īpaši pie tiem, kuri atrodas smagos apstākļos, pamudinot, lai viņi netiktu atstāti vieni.
2: Operācija pēc atentāta, diagnostiski izmeklējumi slimnīcā, atveseļošanās, spēku zudums. Šīs epizodes attiecas uz dažādiem gadījumiem. Saskaņā ar pāvestu teikto, personīgais trauslums savijas ar kalpojumu, pateicību par rūpēm un uzmanību pret tiem, kuri cieš. Šīs attiecības pavada aicinājums pēc lūkšanas, dalīšanās tajā un tās dāvāšana. Arī slimībā turpinās saiknes starp ganu un kopienu.

0: Laudetur Jesus Christus, slavēts Jēzus Kristus, ēterā skan Vatikāna Radio.
1: Trešdienas 14. oktobra raidījumā aicinām noklausīties informāciju par pavesta Leona 14. veselības stāvokli Pedžemeli klinikā veiktās plaušu operācijas. Iepazīstināsim arī ar baznīcas un sabiedrības reakciju, uzzinot par Svētā Tēva hospitalizāciju. Redzīmu noklausīties aicina Inese Štenērte. Vēlu jums patīkamu klausīšanos!
2: Oktobrī, nedaudz pirms pulksten 22, Svētā Krēsla preses birojas publicēja paziņojumu, ka pāvestam veikta video asistēta labās plaušas apakšējās daivas rezekcija, nodrošinot pilnīgu ārsteišanas radikālumu. Operācijas laikā veiktā steidzamā audu parauga histoloģiskā izmeklēšana apstiprināja plaušu adenokarcinomas diagnozi, kas tika aizdomās turēta jau pirms operācijas izmeklējumu laikā. Pati operācija ilga aptuveni 90 minūtes, bet kopumā pāvests operāciju zālē pavadīja apmēram 3 stundas. Ķirurģiskā iejaukšanās noslēdzās veiksmīgi un bez komplikācijām. Pēc procedūras un īsa novērošanas perioda Svētais Tēvs atguva samaņu no anestēzijas un atgriezās savā palātā 10. stāvā. Vatikāna preses biroja izplatītajā paziņojumā lasām. Doktors Luigi Carbone un profesors Stefano Margoritora sniedz šādu informāciju par šīs pēcpusdienas operāciju. Svētajam tēvam, kā plānots, tika veikta krūškurvja operācija. Lai nodrošinātu radikālu procedūru, izmantojot video asistēšanas tehniku, tika izņemta viņa labās plaušas apakšējā daiva. Tuvākajās dienās tiks veiktas pēcoperācijas pārbaudes, kā arī detalizēta izgrieztā audzēja un citu audu diagnostika. Balstoties uz pirms operācijas analīzēm, ārsti jau iepriekš zināja, kā rīkoties. Operācijas radikālais raksturs nozīmē, ka viņi nevēlējās atstāt nevienu no atklātajiem bojājumiem un darīja visu iespējamo, lai audzēju pilnībā izņemtu. Attiecībā uz uzturēšanos slimnīcā pagaidām paliek spēkā iepriekš minētais laika posms – aptuveni viena nedēļa. Pāvesta pirmā nakts Džemelli slimnīcā pagājusi mierīgi. Trešdienas rītā savā Telegram kanālā ziņoja Vatikāna preses birojs. Pāvesta atveseļošanās norit veiksmīgi. Viņš atsācis staigāt un ieturēt maltītes. Vatikāna preses birojs publiskojas jaunāko informāciju par pāvesta Leona 14. veselību pēc vakar 13. oktobrī veiktās plaušu operācijas. Mediķi apstiprina, ka atveseļošanās process norit saskaņā ar plānu. Doktors Luigi Carbone un profesors Stefano Margoritora par pāvesta Leona 14. atveseļošanos pēc operācijas paziņoja sekojošu. Šorīt svētajam tēvam tika veiktas plānotās pēcoperācijas asins analīzes un krūškurvja rentgenogrāfija. Rezultāti apstiprina labvēlīgu atveseļošanās gaitu. Visi rādītāji atbilst normai, ņemot vērā veiktās ķirurģiskās iejaukšanās raksturu. Pāvests ir veicis elpošanas fizioterapiju un atsācis staigāt pa istabu. Tāpat viņš ir atgriezies pie parastā uztura režīma, ieturot brokastis un pusdienas. Atveseļošanās norit atbilstoši plānotajam. Aplausi, saucieni un mīlestības apliecinājumi Leonam 14., kurš pulksten 13:07 ieradās Romas slimnīcā, lai veiktu plaušu mezgliņa izgriešanas operāciju. Cilvēku pūlis pie slimnīcas un tās iekštelpās pulcējās jau kopš agra rīta, vēlot pāvestam drīzu atveseļošanos.
1: Signāls bija O, kas atskanēja pie Džemelli slimnīcas ieejas, kas vērsta pret vienmēr noslogoto Viepinetas saķeti ielu. Kopīgs izsauciens atbalsojās līdz pat laukumam, kur saulei padara slavenās Jāņa Pavila otrā statuja sēnu vēl milzīgāku. Re, kur viņš ir, re, kur viņš ir atbraucis.
2: Pāvests Leons 14. Ieradās Romas slimnīcā, kur otrdienas pēcpusdienā viņam tika veikta operācija. To vadīja torakālās ķirurģijas mediķu komanda profesora Stefano Margaritoras vadībā. Plānots, ka svētais tēvs slimnīcā paliks aptuveni nedēļu.
1: Šī bija publiskā pāvesta ierašanās slimnīcā, tāpat kā publisks bija paziņojums, kas aizvadītajā svētdienā tika izteikts lūkšanas kunga eņģelis laikā, izraisot vispārēju pārsteigumu un spēcīgas maiguma jūtas pret cilvēku, kurš neslēpa savu fizisko trauslumu un uzticējās visu lūkšanām.
2: Cilvēki, tie simti ļaužu, kas šeit Džemellis slimnīcā gaidīja pāvestu jau no agra rīta, runāja par maigumu un saviļņojumu, bet ne par bažām. Neviens nebija sniedzis precīzas ierašanās laika prognozes vai drošu informāciju par maršrutu. Bija tikai nemitīgi uztraukuma brīži pie katras policijas sirēnas, vai tas ir viņš, un pret debesīm vērsti skatieni. Ak, bet vai tad viņam nevajadzēja ierasties ar helikopteru, jautāja kāda dāma. Un patiešām helikopters virs laukuma parādījās brīdī, kad apsardzes automašīnu kortešs šķērsoja Džemellis slimnīcas teritorijas vārtus, novēršot uzmanību no tumšā džipa ar pāvistu, kurš ieradās dažas minūtes pēc izbraukšanas no Porta del Pellegrino vārtiem.
1: No debesīm vai uz zemes, tam nav nozīmes. Svarīgākais ir likt pāvestam Leonam 14. justies gaidītam un atbalstītam šajā hospitalizācijas laikā. Cilvēki aiz baltajām un sarkanajām policijas lentēm vai pārliekušies pār logiem un balkoniem, mājot ar rokām un viettāruņiem, ir šeit, lai teiktu tieši to, lai veicas drosmi. Mēs lūdzamies par tevi. Čau, Leon, lai dzīvo pāvests.
2: Tu uzvarēsi šajā cīņā, iesaucās Frančeska Romāna, kura sēž ratiņkrēslā ietunusies Vilnas segā. Esmu Katoliskās universitātes studente un nevarēju neatnākt šurp, lai pasveicinātu svēto tēvu, stāsta Aurora, kura pāvesta garām braukšanas laikā sazinās video zvanā ar savu ģimeni.
1: Leon 14. Raudzījās uz visiem šiem cilvēkiem ar smaidu acīs. Bija pamanāms aizkustinājuma mirklis, līdzīgi kā tad, kad viņš 2025. Gada 8. Maijā parādījās uz Svētā Pētera bazilikas loģijas, lai pirmo reizi kā pontifiks pasveicinātu ļaužu pūli. Arī šis ir īpašs brīdis, pirmo reizi šāds notikums, un cerēsim, ka arī pēdējais, iesaucas Mišela, enerģiska sirma kundze, kas pakāpusies uz viena no Džemelli pagalma soliem. Mēs negribam, lai viņam būtu slikti, mēs patiešām viņam esam ļoti pieķērušies.
2: Aplausi un saucieni pavada visu pāvesta ierasto ceļu slimnīcā. Viņu, kājās stāvot, sagaida Agostino Džemelli Universitātes poliklīnikas fonda vadība, prezidents Daniele Franco, ģenerāldirektors Daniele Piacentini un sanitārais direktors Andrea Cambieri. Tāpat viņu gaida vīrieši, sievietes, seniori, daži bērni un daudzi slimi cilvēki ratiņkrēslos, kuriem Leons 14. Piegāja klāt ar īsu sveicienu.
1: Tāda pati drūzmēšanās, kā ārā, bija redzama arī iekštelpās. Cilvēku ķēde, jeb gandrīz vai gājiens, pavadīja pavestu līdz liftam. Tas veda uz 10. Stāvu, kas ar daudzajām Jāņa Pavila otrā un tāpat arī Franciska hospitalizācijas reizēm bija kļuvis par slavenā Vatikāna 3 pāvesta dzīvokli. Ik viens centās paspiest pāvestam roku un pateikt kādu vārdu, taču bija arī tādi, kā piemēram, māsu grupā pelēkos plīvuros, kuras deva priekšroku palikt un lūgties kapelā, kas veltīta svētajam Jānim Pāvilam otrajam. Tur šodien, pulksten 18. Kardināls vikārs Baldo Reina skaitīs rožu kroni kopā pārnestā nozīmē ar visu Romas diecēzi. Tas ir vislielākais atbalsts, ko varam sniegt.
2: Sveicienu pāvestam nosūtīs arī rektore Elēna Bekalli, kura visas svētās sirds Katoliskās universitātes saimes vārdā paziņojumā pauš sirsnīgu tuvumu pāvestam Leonam 14. Hospitalizācijas brīdī, apliecinot ciešo saiti, kas vieno universitāti ar Agustīnu Džemelli Universitātes poliklīnikas fondu, mēs pavadām viņu ar lūkšanām un dziļu pateicību par viņa mācību, kas mūs mudina centrā izvirzīt katras personas cieņu, kā arī veidot dialogu un mieru.
1: Es uzticu sevi jūsu lūkšanām, teica Leon 14. Aizvadītajā svētdienā 11. Oktobrī, paziņojot par gaidāmo ķirurģisko iejaukšanos, lai izoperētu medicīniskās kontroles laikā plaušās atklāto veidojumu. Svētā tēva paziņojums par savu veselības stāvokli liek atcerēties citus brīžus, kuros pavisti ticīgajiem ir atklājuši savu fizisko trauslumu.
2: 1967. Gada 1. Novembrī visu svēto dienā pāvists Pāvils VI lūkšanu kungeņģelis iesāk ar vārdiem: Sveicu jūs, dārgie bērni, un pateicos jums par interesi, ko izrādāt par manu veselību. Trīs dienas vēlāk, 4. Novembrī, viņam bija paredzēta prostatas operācija sakarā ar patoloģisku veidojumu, ko apustuliskajā pilī iekārtotā operāciju zālē izoperēja mediķu kolektīvs ķirurga Pietru Valdoni vadībā.
1: 1981. Gada 17. Maijā, 4 dienas pēc atentāta Svētā Pētera laukumā, ticīgos sasniedza Jāņa Pāvila otrā balss. Tas bija Džemelli klīnikā ierakstīts vēstījums, kas tika pārraidīts lūkšanas debesu karaliene laikā. Karols Vojtila pateicās par lūkšanām, atcerējās divus citus cilvēkus, kuri bija ievainoti kopā ar viņu, un nāca klajā ar paziņojumu, ka piedod savam uzbrucējam. Pēc tam viņš runāja par pieredzētajām ciešanām un teica: Vienotībā ar Kristu, priesteri un upuri ziedoju savas ciešanas par baznīcu un pasauli.
2: Būtisks precedents notika 1992. Gada 12. Jūlijā. Vēlos tagad jums kaut ko uzticēt, teica Jānis Pāvils II pēc lūkšanas kungeņģelis. Viņš paziņoja, ka tajā vakarā dosies uz Džemelli klīniku, lai veiktu dažus diagnostiskus izmeklējumus. Pāvests aicināja ticīgos pavadīt ar lūkšanu un atjaunoja sevis uzticēšanu jaunavai Marijai ar savu pazīstamo Totus Tuus, viss tavs Marija. 15. Augustā viņam tika veikta operācija izņemot audzēju zarnās.
1: 1994. Gada 29. Maijā Jānis Pāvils II parādījās apustuliskās pils logā, lai vadītu lūkšanu kunga eņģelis, pēc tam, kad bija pabijis slimnīcā, sakarā ar augšstilba kaula lūzumu. Pavests pateicās ārstiem, citam medicīniskajam personālam, klostermāsām, kā arī visiem, kas viņam bija izrādījuši solidaritāti. Atveseļošanās deva impulsu meditācijai par ciešanu kristīgo nozīmi ģimenei veltītā gada kontekstā. Domājot par pasaules varenajiem un vēršoties pie viņiem, Jānis Pāvils II teica: No jaunā man jāsatiek šie pasaules varenie un ar viņiem jārunā. Par kādiem tematiem? Man paliek šis ciešanu temats. Vēlos viņiem teikt, izprotiet to, izprotiet, kāpēc pavests no jauna bija slimnīcā, no jauna ciešanās, izprotiet un to pārdomājiet. Ticīgajiem svētais tevs pateicās par lūkšanu kopienu.
2: Pavisam atšķirīgs ir konteksts un vārdi, ko 2013. gada 11. februārī teica Benedikts 16. konsistorija laikā, kurā paziņoja par vēsturisko atteikšanos no Pētera kalpojuma. Latīņu valodā teiktajā deklarācijo pāvests paskaidroja, ka viņa spēki sakarā ar vecumu vairs nav piemēroti saņemtā uzdevuma izpildei. Viņš nestāstīja par diagnozi vai operāciju, bet par savas Dieva priekšā veiktās izšķirošanas rezultātu. Benedikts 16. bija salīdzinājis savus spēkus un kalpojumam nepieciešamo atbildību. Pāvests Ratzingers atgādināja, ka kalpojums tiek veikts arī ar ciešanām un lūkšanu. Tomēr, lai vadītu baznīcu un sludinātu evaņģēliju, viņš uzskatīja par nepieciešamiem arī gan miesas, gan dvēseles spēkus, kurus pēdējos mēnešos pirms sava paziņojuma jūta sarūkam. Bez tam Benedikts 16. norādīja uz lūkšanu kā uz formu, kādā viņš vēlējās turpināt kalpot baznīcai.
1: 2021. gada 11. jūlijā, nedēļu pēc taisnās zarnas operācijas, Francisks skaitīja lūkšanu kunga eņģelis no Džemelli klinikas 10. stāva balkona. Viņš pateicās ticīgajiem par tuvību un atbalstu lūkšanās. Slimība viņam kalpoja kā pārdomu avots par labas visiem pieejamas sanitārās aprūpes vērtību. Francisks aicināja, lai tā tiktu nodrošināta, iedrošinot ārstus, sanitāros darbiniekus un slimnīcu personālu. Aprūpe, viņa vārdiem runājot, nozīmē arī uzklausīšanu, gādību un maigumu. Žestus, kas spēj mazināt sāpes un pacilāt slima cilvēka garu. Līdzās svētajam tēvam bija arī daži slimie bērni. Francisks aicināja par viņiem lūgties un domās pakavējās pie visiem slimniekiem pasaulē, jo īpaši pie tiem, kuri atrodas smagos apstākļos, pamudinot, lai viņi netiktu atstāti vieni.
2: Operācija pēc atentāta, diagnostiski izmeklējumi slimnīcā, atveseļošanās, spēku zudums. Šīs epizodes attiecas uz dažādiem gadījumiem. Saskaņā ar pāvestu teikto, personīgais trauslums savies ar kalpojumu, pateicību par rūpēm un uzmanību pret tiem, kuri cieš. Šīs attiecības pavada aicinājums pēc lūkšanas, dalīšanās tajā un tās dāvāšana. Arī slimībā turpinās saiknes starp ganu un kopienu.